Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 27 37 47 57 Ուրփաթել 8:30-ից
2: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է. կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա. Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ Hey, this is David Guetta.

Говаст. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիդ վինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամենառավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս
4: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային եւ թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Շապատվա ամենաուշագրավ,
4: ամենազվարճալի,
3: չլսված ու չտեսնված
4: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
3: Փաստորեն նորությունները եւ շապատվա անցու դարձը կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
5: Լսված ու չլսված։
3: Ես չգիտեի, որ մենք ենք վարում այս հաղորդումը։
5: Բա լսել ես այն նորության մասին։ Այդ նորություններն ենք մենք հաղորդում։
3: Մենք ի՞նչ նորություն, ասա մեր ֆորմատը, ոչինչ սիրելի ռադիոլսողներ, 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո մարշալ Ստելա խոսափողը։
5: Այս անգամ այսպես ներկայացնեմ մեր հաղորդումը՝ ՉԲՈՊ-ի նորություններ, պարզապես երկու բառով։
3: ՉԲՈՊ-ի Աշուն է։ Տեսար ինչ է թռավ։ Նայիր թռավ, ասա ինչ է։
5: Ինչ է։
3: Սեպտեմբերը։
5: Այո, ճիշտ է, այո։
3: Սեպտեմբերը, հոկտեմբերը արդեն
5: թռած է, կարելի ասել թռած է ինձ համար, որովհետև այո, արդեն էս աշուտով արձակուրդն է։ Ու այդպես, ու կարելի ասել նոր տարի շուտով մոտենում է։
3: Հայաստանում տոնը մասնավորապես քանի տարի ենք մենք Ռոմից։ Կարպիշ ես մոտավոր, մենք Հռոմից Երևան մայրաքաղաքը 28 կամ 29 տարի մեծ է, տարիքով է, ավակ է, եվ ահա իր 2808 ամյակն է նշում քաղաքամայր Երևանը միատ ու բա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա մեր սիրելի Երևան,
5: մեր հայրենակիցներին բնորոշ մենք երբեմն այո բողոքում ենք, որ փոշի է, կեղտոտ է օդը, բայց առանց Երևանը մենք չենք կարող։
3: Առանց Երևանն արա, գնացեք Բրյուսել, գնացեք Լոնդոն, գնացեք Վարկուտա, գնացեք Նիժնի Տագիլ, որտեղ ուզում եք գնացեք։
5: Մեկ է Երևանը։
3: Երևանը համար մեկ քաղաքն է աշխարհում, իհարկե հայոց համայն հայության մայրաքաղաքը, ինչպես որ խցանումները կապ չունի, ասենք որ Երևանի տոնի հետ կապված փակ կլինեն որոշ փողոցներ, այնպես որ
5: մի քիչ փորձեք ձեր համայնքում ձեր
3: վաղը եւ
5: տեղանքում ինչ որ գնումներ անել եւ այդպես հանգստանալ։
3: Ստելա, տոնը նաեւ ձեր ընտանիքում։
5: Այո, մեր ընտանիքում։
3: Այո, տոնը բոլորը խառնվել են իրար համացանցում, ասես Ստելա, այս տուն նոր մարդ է եկել, գերմանացի է եկել։ Եթե սա տեղի ունենար 1940-ական թվականներին, բոլորը խառնվեին իր միատել պատմի դեպքում։
5: Բայց հիմա էլ ասեմ, բոլորի հետևորդների ընկերները խառնվել են իրար, ուրեմն մեջ դպրոցը ունի մի ծրագիր, փոխանակման ծրագիր, վստահեմ շատերը լսել են, երբ որ արտերկրից փոխանակման փոխում ես, այսպես
3: Ալեքսին տվել եք Լեոին։
5: Այո, բայց կարող եմ պես լինի էլ հետ չտանք։ Օրինակ, ինչ որ աշխարհում ինչ-որ մի բան է կատարվում, էլ հետ չտանք։ Չէ, իրենի ռեալիստոսներ ներկայացնում ինչ ծրագիր է։ Ուրեմն, Գերմանիայից 14 տարեկան Լեոն եկել է եւ 10 օր բնակվում է Հայաստանում, մեր տանը, մեզ հետ, այո, եւ արդեն հաջորդ տարի Ալեքսը,
3: հասկանում եմ Ալեքսը,
5: նորից 10 օրով գնալու է Գերմանիա եւ ապրի իրենց տանը,
3: իրենց մշակները։
5: Նրանք հասակակիցներ են, այստեղ սա շատ կարեւոր, այսպես փորձառություն է, այո, երկու ժողովրդի համար, այսպես ասեմ, եւ նախ իրականում առաջնահերթ բարելավում է Ալեքսի Գերմաներեն
3: լեզուն։
5: Ես այսօր իդեպ մեր գերմանացու սովորեցրեցի, թե ինչպես են ասում բարի Լուիսը, ասի, մտածա բարի Լուիս, ասաց բարի Լուիս, ապրես։ Այսպես, եւ շատ հետաքրքիր է իսկապես, թե մեր ընտանիքի անդամների համար, որտեվ սա նորություն էր մեր տանը, այդպես։
3: Իսկ դու սովորում ես արդեն գերմաներեն, դու Շխաուսեն, դես դի Ֆրադը, կապիտուլի իրեն, Շխաուսեն, Շխաուսեն։
5: Անդե, իրականում ես հասկացա, որ չէ, ես չեմ կարող գերմաներեն խոսել։ Հանձնվեցի, մի անգամ միանգամից հանձնվեցի։
3: Դպրոցում անցել եմ։
5: Ի տարբերություն գերմանացի ժողովրդու, ես ժողովրդի ես միանգամից զենքերս վայրդրեց։ Այո, շատ հետաքրքիր իրականում փորձառություն է եւ խմի խումբ է եկել ի դեպ, հենց տարբեր երեխաներ եւ ես վստահ եմ, որ այստեղից մեր Երևանից, մեր Հայաստանից իրենք շատ մեծ ջերմ ու լավ հիշողություններով կգնան։
3: Գիտեսով անապես սպասում են մյուս տարի ուղարկենք որ քաղաք Ալեքսին։
5: Այո, անունը չսխալեմ, չասեմ, չէ, Մյունխեն չի, շատ փոքր էսպես գյուղաքաղաք է, որտեղ բնակչությունը ընդհանրապես 200 հոգի է խմբում։
3: Հա, իրանց Աշոտսկի
5: գյուղ է, այո, գյուղը որտեղ մաքուրոտ բնություն է, այդպես։
3: Իրանց Շիրակի մարզի գյուղ Ղուկասյան։
5: Լավ, Սիփան, արի անցնենք վերևից։
3: Այո, ընդանեկան կարևոր նորություն, որտեղ այս օրերին քո Instagram-ը պայթում էր այդ լուրից։ Իսկ հիմա արի տեղափոխվենք Շանհայ։
5: Ահա։
3: Չինաստան։
5: Այո, ես մտածեցի մեր մոտի Շանհայը։
3: Ուրեմն տղան սիրելի աղջկա ծննդյան օրը ավանդական կարմիր ծրար ուղարկեց, մեջը դնելով 520 յուան, որ անում է 77 դոլար։ Հիմա կասեն, ինչի՞ է 77 դոլար։ Որտեղ 520 յուանը չինարեն համաուչ է, ես քեզ սիրում եմ արտահայտությանը։ Ի պատասխան տղան հույսուներ, որ աղջկանից կստանա 1314 յուան, այսինքն 195 դոլար, որը համաուչ է ամբողջ կյանքս քեզ հետ և քեզ համար։
5: Էլի այս տղաները ուզում են օգուտով դուրս գալ այն մարդ։
3: Բայց եթե վերածում ենք դիմարի, մոտավորապես այնտեղ տարբերությունը ահագին 120 դոլար ավել, 120 դոլար, 77 դոլարին 120 դոլար։ Մի խոսքով տղան սպասում է ոչ մի նվեր չի լինում և դիմում է ոստիկանություն, որպիսի
5: այս հարցը լուծի ոստիկանություն։ Ես չեմ զարմանա, եթե մեր տղան իմանանք, որ դա վարկով էր վերցրել Շանհայի ամենաարագ վարկի դրամադրման։
3: Այո, 77 դոլար պահանջում է, ասում եմ մի հատ ոստիկաններ ջան, 77 դոլար է պահանջում։
5: Լսի, ես զարմանում եմ ամեն անգամ,
3: ինչի՞ է տղան, այո, աղջկան
5: դատի տան։ Այո, դու ուզում օգուտով դուրս գալ այ մարդ։ Հերիք, նվերը որ տալիս են, էլ հետադարձ նվեր չեն սպասում, չեն
3: պահանջում։ Նշանդրեկի մատանին է հայտնի։ Ունենք դու լսել ես դեպքեր, որ մենք նշանդրեկի մատանին հետ էին վերցնում, կամ որ չէին վերցնում։
5: Այո, այո։
3: Մեծը իշ է, ձեր բարեկամ շրջապատն ու ցանոթ, այսինքն։ Ես լսել եմ դեպքեր,
5: որ փոխանակման ծրագրին չոն մեր ոսկեղենը թող հետ տան, թող հետ տան։
3: Լինում է, բայց լինում էին բիզնեսմեն աղջիկներ, ովքեր անընդհատ նշանվում էին։ Ինչու՞ ես դες դեպքեր, որ աղջիկը տարվա մեջ 3 անգամ նշանվում էր ու կուտակում էր բավականին մեծ ոսկիներ։ Ինչ կարծիք ես դու ես
5: ո՞ւմ ես։ Ես այն կարծիքին եմ, որ եթե ես լինեի, հետ չէի
3: տա։ Իսկ ես են հայտնի արտվել սեր թե փող։
5: Ոչ։ Այս ժանակ երբ ամուսնացա հաստատ սեր, բայց հիմա մի քիչ ոնց փոխվել։
3: Մի քիչ փողվել է։
5: Փողվել է։
3: Փողվել է։ Իսկ քո կարծիքն դարպես է ժամանակի զույգերի մասին մի հատ ասա, որպես Երևան մայրաքաղաքով ամենուրս բոստով մարդ, հիմա ինչ ուզում են գտնվում մեր երիտասարդները։
5: Մենք ունենք,
3: ես որպես ճամուսացած տղա կարամ ասեմ,
5: խմբի երիտասարդներ, զույգեր, որոնք շատ համահունչ են ու այն որ ասում
3: են, բայց տղան գեշա,
5: ամեն ինչ, ամեն խնդիր կարող են լուծել, նրանք անկոտրուն են եւ խումբ, որ 1 տարվա ընթացքում
3: արագ
5: ամուսնանում են,
3: մեկին միայն մեկ միատ ուրիշին
5: նախքես բաժանում են, ամուսնանում են, հետո ամուսնանում
3: են, միչին չունենք
5: կան
3: շատ զույգեր, ովքեր պայքարում են ամեն դեպքում եւ կան զույգեր, ովքեր անկարելի է խարխլել։
5: Այո,
3: արագ, ահ, լավ ես ասում ես միա դիտարկում անեմ, որ տղաները ասում են լավ աղջիկ չկա, աշնանները ասում են լավ տղա չկա։
5: Ես մտածում եմ ինչ-որ ակումբ բացել, հիշում եմ, որ ժամանակ
3: անանուն ալկոհոլիկների ակումբ։
5: Ամուսնացնել չամուսնացած մարդկանց հանդիպեն։ Իդեպ ես հետաքրքիր փաստ ասեմ իմ մասին, ես միշտ շատ այսպես ուզել եմ ինչ-որ զույգերի ծանոթացնել իրար հետ, բայց ինձ մոտ միշտ տապալում է եղել, միշտ չի ստացվել։ Դու ամուսնացրել ես ինչ-որ զույգի։
3: Վերջի մեկ տարվա մեջ երկու ընկեր եմ ամուսնացրել, երկուսին էլ այսպես մեկին շիփել էի կոնկրետ, որ հեյ, դուք իրար պետք է եւ այլն, նրանք նշանվել են, այն մեկին էլ շատ
5: մեծ։ Ընտանեկան հոգեբան Սիփան Քարամյան։ Ուղղակի
3: ես ոչ մեկի, ես օգնեցի բոլորին, ես ինձ միայն չօգնեցի, ասել մեծանուն պոետը։
5: Գնանք Ստրասբուրգ։
3: Այո, տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ ներկայացնում
5: ինչ մի հետաքրքիր զարմանալի
3: ես նկարը քեզ
5: ուսուցանալ ապշեցուցիչ դեպք է տեղի ունեցել Ստրասբուրգի Եվրոխորհրդարանում։ Ուրեմն այնտեղ դրվել է Դոնալդ Թրամփի ուշադրություն, կամացած եմ, մեկ ոսկուց արձան արցանը։ Լավ, մի քիչ բարձրացեմ, ովքի լսեն, մերկ ոսկուց արցանը։
3: Ստիփան Ստելա ռադիո հաղորդաշարը կդիտեն Facebook-ով այս շաբաթվա թողարկումը, հենց այս լուրի ժամանակ ես տեսախցիկին ցույց եմ տալիս այդ նկարը եւ ես։
5: Ուրեմն նայեք, Դոնալդ Թրամփը նստած է այլ տղամարդու սերին, ձերքին մահակ, քանդակը կոչվում է նարնջագույն ժամտախտ։
3: Բայց ինչ որ չես նմանացնում ինչ որ մեկին։
5: Ոչ, ոչ, չեմ նմանացնում, բայց ասեմ, սա ես չգիտեմ, սա ինչի սկիզբը։
3: Հիմա ռադիոլուսոնները կբարձրացնեն ձայնը, դու կարող ես անհրաժեշտ ձայնով խոսել։
5: Դոնալդ Թրամփը չի լսում, չէ՞ մասին։
3: Դե Դոնալդ Թրամփը հավես մեզ չի լսում, որովհետև հիմա քնած է։ Այ գիշերվա մեր եթերն է, ինքը ռադիո մարշալ եթերը բաց չտոն։ Թրամփը էլի խայփի մեջ, մենք ամեն շաբաթ եթե եղել է մի երկու շաբաթ չեն քննարկել։
5: Եթե Թրամփի մասին գիրք գրվեր, դա կլիներ մի քանի հատորից
3: բաց։ Դա կլիներ 10
5: հատոր։
3: Լենինի գրքերը։ Այո, հանձնեն ահագին փող կմնա տակ։
5: Դե իսկ իմացար այ մեր Լենինի արձանը հիմա ուր է, ի՞նչ են արել։ Կոտրել է։
3: Շատ է եղել։
5: Հրապարակի հարաբերություն, ես չեմ տեսել, բայց
3: 90-ականների։
5: Հա, հա, ի՞նչ են։
3: Բայց ոսկուց է եղել։
5: Ոյ, չգիտեմ։
3: Շատ բարի։ Շունչ են քաշում ռադիո մարշալի եթերում եւ կվերադառնանք մի քանի վարկյանից հավեսիկ նորություններ ձեզ ընծայելով։
0: Ուշադրություն։ Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Ստիփան Ստելա
3: Այո, այո, մենք այստեղ ենք Ստել 103 եւ 5 հաճախականություն ռադիո մարշալը շարունակում է իր եթեր արշավը, շաբաթվա անցուդարձը քննարկում են Ստիփանը եւ Ստելան եւ կարդում է Ստիփանը երևի հաջորդ նորությունը։ Ահա, ուրեմն Շարլոթում երկու տղամարդ երթևեկել են բազմոցներով։ Կարող է շատ պայմանական օգտագործել վարել եւ երթևեկել բարերը, բայց ձերբակալվել են երկու տղամարդիկ, ովքեր էլեկտրական սկուտերների վրա տեղադրել էին բազմոց, նույնիսկ ձիվան, եւ սկսել են քաղաքով երթևեկել։ Հայտի չէ թե ինչ պատիժ է սպասում տարօրինակներին, ոստիկանները նշել են, որ գնահատում են հնարագետների ստեղծագործական միտքը, բրավա, բրավո, որոնը կարողացել են դիվան քշել։ Հիմա մենք կհանդրադառնանք հայկական դիվան քշողներին, բայց նրանք իրենց բազմոցով վտանգի են ենթարկել, ինչպես իրենց, այնպես էլ մնացյալ բաղորդների կյանքը։
5: Հիմա ասեմ,
3: դու ինչեր ես քշել փոքր ժամանակ։
5: Հեծանիվ։
3: Ահա, 3 ականն է։
5: Ոչ, 2 ականի։
3: Այո։
5: Ձի։
3: Ձի քշել։
5: Այո։
3: Բայց ոնց այն մոնումենտի։
5: Այո։ Որ երկու էսպես
3: բավարձի են, որ էլեկտրական կախիչով են կախված խաղալի, թե իրոք ձի։
5: Իրական ձի։
3: Ֆայտոն։
5: Սամակատ, ինքնակլոր, հա,
3: ինքնակլոր, այո։
5: Ինքնակլոր։ Եվ ձիվան։
3: Եվ էս դիվան։
5: Եվ ձիվան։
3: Այդ չէ, դիմա ձիվան ասում է, չէ, ձիվան քշոտը, իրոք ձիվան քշող են, պարապել եղել, չեն իմացել ինչ անել, բարձր։
5: Բայց հետաքրքիրը այն է, որ ոստիկանները նրանց բռնել են, բայց հիմա կլսենք ինչ որ մի երկրից այս միտքը կգեներացնեն իրենց ընկերությունում եւ կստեղծեն նոր սամակատ, նստած որ այսպես նոր ինքնակլոր։
3: Իսկ ի՞նչ տարօրինակ դեպքեր ես դու տեսել մարդիկ ինչեր են վարել։ Օրինակ Երևանում կարելի է տեսնել, օրինակ տեսել ես այն սովետական մեքենան, չէ, ուրիշ սովետական մեքենա եմ ասում, դուք մի գնա այն ավելի էսթետիկ։ Տեսել ես, որ օրինակ 24-ը վրան լիքը միրգ բանջար եղեն մեր Երևանին կից գտնվող մարզերից կամ գյուղերից գալիս են, ու այդպես զորո, օրինակ ես միշտ դրանք նկարանում եմ, նույնիսկ մի կոլեկցիա ունեմ, որտեղ լիքը 06 եւ 24-ը նկարել։
5: Դա կոչվում է մրգի ավտոները,
3: բանջար եղենի ավտոները։ Տարօրինակ երթևեկությունը, երբ որ մայթով գնում, չէ, տարօրինակ երթևեկությունը սկսվել, երբ որ մեր հարգելի հնդիկները սկսել են, դե շատ են նրանք աշխարհում, նաև շատ են Հայաստանում առաքիչները, իսկ զգացել ես, որ դու
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
3: Բանով եմ կապ Զեբրայով։ Զեբրայով երբ քալիպ են, նրանք այսպես գալի մտնում անցնում են։ Զգուշացեք։
5: Զգուշացեք, զգուշացեք նրանք։
3: Արի մենք գանի որ վաղորդներից խոսեցինք, արի ողջունենք բոլոր վաղորդներին։
5: Այո։
3: Այս պահին մեզ լսում են ռադիո մարշալում, ովքեր որ խցանումների մեջ են, չնայած ժամը այնպեսին է, որ այո, եւ խցանում կա եւ չկա, բոլոր վաղորդներին ողջունում ենք ռադիո մարշալում։
5: Այո, ողջունում ենք այն վաղորդներին նաեւ, ովքեր այսպես նկատում են իրենց կողքի վաղորդները մի սխալ արեցին եւ այնպեսի հայացքին, այսպես շփրտում այ այդ վարորդի,
3: որ ասա նշան,
5: ասած թե լավ, ամբողջ օրը իրականում վարում եմ մեքենա, վարորդներից մեկն է զանգում, սիրելի վարորդներ, խնդրում եմ, եղեք համբերատար, որովհետև
3: Արի միակայց պասխանեմ, ես եթերում եմ, դուք զարել եք։
5: Սիրելի վարորդներ, մինչև Ստիպանը խոսում է, ես այսպես մի երկու օգտակար խորհուրդ տամ ձեզ։ Ուրեմն, Ստիպան ջան, խնդրում հեռախոսեր, այսպես ասեմ, նախ, գիտես հետաքրքիր ինչն է, նայ, երբ որ ես որպես 10 տարվա վարորդ, արդեն 10 տարի վարում եմ, նայ, երբ որ շտապում եմ, այսպես շտապում եմ եւ դիմացի վարորդից, այսպես ասում եմ, թե գնադեք, այսպես վարի մեքենան, բայց երբ որ օրինակ, պետք է սպասեմ ինչ որ հեռախոսը զանգի, որի հասկանամ, թե որ ուղղությամբ եմ գնում, այսպես կամած դանդաղ երթևեկում եմ փողոցներով, այսինքն սիրելի վարորդներ, սա առակս ինչ կուսուցան է, երբ որ տեսնում եք այդպիսի մարդկանց, հիշեք ձեզ, որովհետև վստահ եմ, որ դուք էլ հաստատ նույն իրավիճակում եղել եք, երբ որ շտապել եք եւ
3: հակառակ։
5: Ոչ։
3: Այն որ պի
5: Ոչ. Դա բնորոշ է, ասեմ, դա բնորոշ է սկսնակ վարորդներին, երբ որ ես սկսնակ վարորդ էի, այդ ժամանակ կանում էի ինչ որ այդպիսի բան, բայց հետո հասկացա, որ
3: իսկ եղել է, որ երթին ասենք բան, պի պի պի պի Պիպ տարբեր տեղից եւ սիմֆոնիա ստացվի։ Կամ բեպի, կամ բեթովենի
5: վագիր։ Դա 2018-ին էր, ոնց որ է սիմֆոնիան մենակ ընչեց։
3: Լավ, վարորդներից անցում կատարենք, տեղափոխվենք Հավանաբար, որտեղ Նյու Յորք։
5: Նյու Յորքում, այո։ Ուրեմն Նյու Յորքում ENI եւ նրա հարցնացու մեդի հարցանիքի մեկնարկից ընդամենը 2 րոպե անց։ Ես մեր խեղճ փեսացուի գլխին ընկել է հարսանեկան դեկորը։ Կառույցը փլվել է փեսացուի ճիշտ գլխին։ Փեսացուն իհարկե բարեբախտաբար լուրջ չի դուժել, թեև գլխին սագի ձվի չափ, այսպես ուռած, ինչպես են ասում, շիշկա է առաջացել եւ հարամ է եղել բոլոր հարսանեկան լուսանկարները։ Հիմա այդ լուսանկարիչը պետք է հատ առ հատ այդ նկարները AI-ով այսպես գլուխը ուղի։
3: Շատ զույգեր ուզում են, որ իրենց արցանիկը լինի հիշարժան, որի մասին խոսեն։ Նայ, այնպես բանը տեղ ունեցել Նյու Յորքում, մեր ով են ENA եւ MED-ին, որ ամբողջ աշխարհը դրա մասին է խոսում, նույնիսկ Հայաստանում, Երևանում մենք ցիտում ենք դա։ Կհիշես քո արցանիկի իշտերի շարժան մի հատ քո ժամանակ դու նախորդ ունես ամուսացել դիվաս այդ։
5: Ես ասեմ, ասեմ մի բան, այսօր իմ ամուսնացան 15 տարիներ։
3: Հենց այսօր։
5: Ուղղակի ես ինձ համեստ եի բայց ես չի ասում, բայց որ խոսքը եկավ եւ հասավ այդ հարցին արդեն։ Ես այսպես ասեմ, այսօր լրանում է 15 տարին, ինչ ես արդեն ամուսնացած եմ։ Հիշարժան պահերից մեկը այն էր, որ ես այն ժամանակ չկար այդպիսի բան, որ հարցնացները ինչ որ առանձին պարեին, ինչ որ նվերներ անեն, ես երկեցի եւ դա այն ժամանակ դա այսպես ինչ որ
3: Որ երտես երկե։
5: Դա հայրիկիս գրած երկերից էր։ Այո։
3: Ես չեմ բացայտում փոփոն։
5: Իսկ դու գիտեիր իմ մասին ամեն ինչ, գիտես։
3: Ես դուպես ոչ իման չգիտեմ։ Նախ 10 ժամյակը շնորհավոր։
5: Մեկ տարի աշխատում ես ինձ հետ, բայց անգամ չգիտես, թե երբ է իմ հարսանիքի օրը։ Ես հուզված եմ։
3: Օկտեմբերի սկիզ, բանի կոնկրետ օրը չնշենք։ Ստեղ բաց լուրջ բիչ երկե, բայց ի՞նչ երկե։ Քես համար ու մեր նվիրված երկը։ Ամուսնոտ։
5: Այո։
3: Երկու բան խնդրում եմ։ Ես ես լուրջ նայում։ Ես ուզում եմ ասկանամ, դու ինչ երկես երկել։
5: Երկեմ։
3: Հա, գնացինք։
5: Ես

0: 20, все.
1: Имси рост. Лява паним си на цирка мия мейкинг пантрелу.
0: Лява, я скажу, что хай кисер кахарсан кишана, кем с мекинг. Лика
1: сер, лика лаворер, это я кину манер байт. Кой я раз отсыр и ясен пантрелу.
0: Мы радио лисогнер има к похен угакя, лика хаур ереку кесит, к генан ойнак радио шансон калесен.
1: Սրանից էլ բայց հետաքրքիր բան, մի անգամից տեսնում ենք Ստելան ինչ է կատել հարսանիք, Ստել շնորհավորում ենք,
0: այո, շնորհակալություն,
1: նաև այն գեղեցիկ նախագծին, որ դու միացել ես, դա փոխանակման ծրագիրն է, որոշ մենք փոխանակման ծրագիր, ովքեր նոր միացան, դա բանի մասին չէ, ասենք օրինակ պանիրով փոխանակել
0: կարակը
1: Ավի խոսքով, այսպեսի եթե ավելի շատ նվիրված էր, որտեվ ձեր ընտանիքի նորությունը ավելի հետաքրքիր, քան ասենք աշխարհում տեղ ունեցող խնդրեմ, մի հատ վերջին խոսք այս շաբաթվա. Դա շնորհավոր Երևան կոտոն, Երևանը թող միշտ փայլի, Երևանը ճիշտ է հիմա խցարանների մեջ, բայց Երևանը երում է։
0: Ինչպես նաև ասում ենք վարդագույն Երևան,
1: այո։ Այո, վարդագույն Երևան, այդքան վարդագույն
0: չի մնացել։ Բայց այդ վարդագույն Երևանում սազական են շպիտով մարդիկ
1: Երևանում եզրափակել սեպտեմբեր ամսին պաշտոնապես 290,000 զբոսաշրջիկի այցելել Երևան։ Եթե սեպտեմբերի ամսին է բողոքման տասքն պատկերացնում ես, այս ինչ փողերա ֆռում Երևանում, ժողովուրդ ջան, թող շատ լավ ապրի Երևանը, շատ լավ ապրի Հայաստանը, թող լիքը առևտուրներ, առևտուրիկներ լինեն, կոմերցիոն նախագծեր լինեն, իսկ զբոսաշրջիկները թող անընդհատ այցելեն Հայաստանը եւ Երևանը։ Սա Ռադիո Մարշալի 103.5 հաղորդակցությամբ հերարցակվող ամեն շաբաթյա Սիփան Ստելա նախագիծն էր։ Սիփան Ստելա, ցեզ բան ուրիշ տեղեր չեք գտնի։ Պակա։
2: Գովաստ Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: in California. Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.

0: գովաստ։ Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные

0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hit music.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: What's up, guys? I'm Khalid.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
1: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Говаст. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով. Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով. Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Բարի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Surte, togdër sum. Gjermucionë gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakanta katsucicner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Amra grek ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Բուկտուր կետեյեմ։
3: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

գովաստ։ Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն. Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից. Wildberries-ը համախմբում է.
0: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Կուլտուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային եւ թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ կարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ սրահներում, ուր պատ, շապատ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hi, I'm Rag & Bone Man.
2: And you're listening to my station.

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուր փաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
2: I'm down for Bastille. He's my favorite song. Good grief.